te paukai o ngā tipiki ao 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o te arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te areki nui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei. The heat.

0: te paukai o Ngāti Piki ao 2026 ki te puna whakaraia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.
1: The Heat Funky.

Paukai o Ngāti Piki ao 2026 ki te puna whakaraia a Rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei. The Heat.